leiste Schätam, so triste da pissi. Viene leiste Schätam, plus uf Otkas. Quo conte pot petetin. Viene leiste Schätam, jetzt denn jetzt.